ka go rialo iri ke a botshelela go dimoga hlogo re a letamisha le go la amogela ka gare go lenane o la hlokala tsela la mafelelo a beke bana ba tshegala ka le go la go le le gausi mo le ka ba go le theleditsele le gona le tjatji ke la masome pedi shupa kgwedi ya June ya ba sa ngwaga ke tpedi masome pedi tsela wa letamisha go fa ke maleshwane banyana wa ga letswalo re leboge pele ga die tshehlana ga etsogile le lena ebile re shutelela ka sona sebaka se ba kantoro ya ditaba gore solela tja mathomo tomo tja letjatji ka tiragalo go wa